Tiedäkin sitä, mitä tiedä itää. Ei voi merkata asio, mitä ei sovi nähä. Me selja pöydämme, kui keegi karju pappi. Peaaegu sootuks olustame likimise. Ja kes me oleme, ei tiedäkin enää isää.

0: se tipukin ja kukkekin. Ue saatuttavaks Helmar, ues viikka tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, onko ikkakin inimene?